Eti bomodi ya. Se beef na pe pork na chicken na goat na. Number is 0247 505965.